0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
1: Osez la différence.
3: Écoutez, écoutez.
4: Fréquence Luce.
1: Écoutez, Fréquence Luce.